لانت چور بازاری یہ دولت ہے بیماری ہے لانت چور بازاری ارے چھوڑ دو مارا ماری اور پھینک دو چھری